0: Vedno je bilo rečeno, da je to prosila nekaj vas.
1: Kam je bilo to?
2: Kam je bilo?
1: Kam je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo,